Amujingwa la Riwemon. Amo Mariwemon. Amugogo la Riwemon. Aparapa Tariemon. Anampula takirume. Mapio Zambezia. Festival and Molo Gumeri Mon. Monia Mos. Asina Mani Mon. Asinera Gonasina Hano Mon. Asimama Nazibaba Mon. Alibole Pandie Mon. Alibama Uzi Andie Mon. Monia Mosi. Amuza Mon. Warila Tolavun Rorum Mawampula Rivemoni.

0: Chirene, onero sie. Iwara tanu ni mitala inchi makela ka iwara tanu ni mitala makuma tanu. Pipitu wa murapi he wi ayo shkola wana wi inrimwe semana ya iprova. Baka ni yako holo, saipia iwara tanu na moha na hala ni weli homikofono maputu wi niwe miselo san hiku no lelo. Vano ni iwe maha wa lelo nari enenero yo lelo. Echu hiya erenge ya kwa naya mahiku kuminasese amweri wane tanu. Iya kasojuli.
1: Serenye mihiku sinina.
2: Mahiku kumina masese amweri wa mayu eyaka 1980. Nche kanto kwene na tumu zina na deta. Na vahiwa mzina mfiani. Niche niwa lam linya za eres di Mosambiki. Olelo inavira wiyaka makuma sese nikina kusese.

0: moda goti de lobo. Polio, el mutipa ya un tota polio, kayo moda, di injivana, mitipa da din tota polio. Ova nena pa di fia, mitipa quasi miraru, din tota polio. Então, cada mutipa, cada vacina, cada mutipa, cada vacina. E cada mutipa, wa oni echeva di dukuno chuabo, o kuno msamiki, wetoene. Então, muna mutipo obo, kayo mutipo obo, abarla yo malababa virle. Mutipo obo ni ede champuno labo ya Mosambiki. Então, o ne ya mutipa mwino ntota polio, elabo yo Malawi. Elabo yo Malawi, atebu vira, elabo ya Zimbabwe. Mureda, bombezwa, boniwa na, porque yo nombeza, mutiodu nombezwa, aganya, wa nganiwa mariaba, lumu laboratorio, woniwa erdaeji. Então, o ne wa mureda weno, elabo yo Malawi, atempa ke elabo yo Zimbabwe. Agora, nga muzueli Malawi na Zimbabwe elabo yo wada manokuno Msambiki tabataba mpu Malawi akui ali elabo yo milaje alo wada milate kanone ya wila aba Malawi yano o aba Msambikano atu ya liwo vuganya ya otaganya ivina mukalelo onkala yo kuno Msambiki yo na atu weda vadidi irida ya polio logo logo ene kalavego podi jitukuluwa na mtu bafiana wego olapa vadidi entao apa vadame neva Malawi irida ya podi jivolo mpu milaje jifia okuno chwabo wetone jidhala mwetomone sabwa atu enja nukosa negosio uvenya Malawi bagadha mpuno Msambiki ina bagavenya mpuno Msambiki bagadha wa Malawi nta mwena mwomu neda yo sabwa negosio sabwa yo laba wadhilo bodhina podi bantidamu mutipobu muunipata yo bantukula mutipobu banda banifiana wego kuwego entao nona wila mguverno wa Msambiki na akudaba nilwa organisao mundia da Saudi belavu wa maguwa vadidi tenko kusuwe vasineji wila abarilio aima etena na adhafanyue mutipobu ontota polio mu
1: uredobu wa polio ontote ya dhavi mutio ntakula dhavi agamule jela mwe peno agambea msusono peno agaja peno bangwa manje angwilo duwe ya awale mo
0: herda ya polio ateni gelan la dani ye lada na vadidi na diarea makale orava porque mutipo obu ontata herda ya polio unkala maningoni mpu mwamutu entao iyo ni ntapura dhabi iyo atravezi ya manje abangwa iyo akala manje o itondora o akala manje o ikodela o isa senywa podi mutu bangwa herde chupani mutipo obu buvirapu dhuambani obe doja esene di njuo vanapa do isa senywa fruta do iko siwa kusa dhabi do usuywa obe mukwani bonchisa na salada wo isu wa deretu obe vina mukwani wo itwa deretu aivezi ya unodho wa musika banigule savi jiterikuwa ji itwa deretu nta mwene mo nga mnogenyu vina daka mao yu mwene jela mutu mutu udu okana nchibani eradeji ya polio yene udo sentinare kana wile deretu madani mwae banimule jela nta vina wono takula obe mutia vina kana mazie nonde ina omuleje la mtu mwino na erdeji. Erdeji le li madani. O mutipo li madani. Wa omuleje la mkwao. Jawe vino gala buja. Na manje peno na erubu kwalkeru. O wika madama. Entao vino po podi buza bufanywa erdeji ya polio. Entao kulo gawila enkala mpu maningoni wa mtu. Aga sintinari. Jon sintinari mutipo obu. Ona polio. Vene po podi na manje, bubu tamaga podi na erobu kwalkeri, wila edhe etapuli elabo.
1: Mikali logani dho barela?
0: Ya. Yo barela, dhoroma sisuene logile mutu vatakulu bakana avo ejeni. Latrina, onawa mada, osuwa parato, manje okorela etene. Mazii na indi mua ya, mutu agabaliwa, mwana agabaliwa, woroma wani labo ni modano obaliwa, iyo hospitali nomba ya vasineji ya kolera. Ya polio ajash emba yo mwano akala matu twabala mba yo mwano yoro mwano baliwa entaga da mwano bagunwa akana meri mindi bavaiwa vi yana ya yoro ma yana ora yana wila ajash akana meri miraru bavaiwa atte meri minai ono maria vasineji ajibai ya polio omba yo viaj naija yoro meji limbalo maternidad dipo ya madha bavaiwa ja viaj taru
1: baito ofedo hanwa kanaina no tamalan mwa oni zuya mikali lo dhaore dobu wa poleo yo ningome la veneva mabasa dabuno osayendele di miyo Belton Kasimu dana nikamidho na Eliseusa lakini

0: jicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe satene anakivota.
0: Oh, mwanaka. Hinko ni marihemu hayola. Kinaya wape hama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na mwanaku, papa. Kii mwanaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi, mwanaka. Onna panela olya sulu na sasina melukulu kusothene. Miano, mwanaka. Mwanaku, onamo kathiri okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yuyo ni Berta ala kono chuma ka uliwili. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, Berta, juju, Berta, juju,
1: Berta. Berta ganyara.
3: Berta, Berta, Berta.
2: Kileme la wira weano Berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olelo kivinya ni kuru kinaveasha wera sisiano muyeso sipasipasha ikani kani mukaleo ni mureje.

0: 17 horas. 29 minutos. 8-7-91-12-65-7. Caixa marca 8-7-91-12-65-7. Boa tarde, Sina Namuero. Boa tarde.
1: Boa tarde, Rádio Moçambique.
0: Boa tarde, Muriwa Win Sina Nanyo. Aramakore, Muriwa Win Vale. Mamugumi. Bakan Mulugon Nani Horela. Tanu na kwani hiyaka.
1: Anakwani ati tulwaka Thomas anakwani yaka tanu.
0: Tanu. Masan munchuna nyu muhira musilinyu.
1: Tanamba hamasu awe kalama na walele ya ikola mpere.
0: Mhm.
1: Anana mayara tuzina tamteni mkapele kini guru.
0: Yeah.
1: Awe kana miruko so holo na yango wa parele lapo.
0: Pama sene. Mwanu wacha tanu.
1: Mwanu wapa chira marka Christina Lino.
0: Ya kele bora.
1: Alata otere no sulwe no rebate baba.
0: Ea.
1: Ia portulisha sasa ya choko haka nelpita. Nampo ko haka tamba na teresa kumakelo. Ratio niyo mapasa pahama.
0: Na watama la buwa tardi. Oshe kwa pahama ni hiku na neshe na mrechele.
1: Pregato.
2: Hanti ni jinga wani mgoni hemwe chogo. Tela tihen.
0: 17 horas 30 minutos. 31 minutos, mano. Yela tieni, boa tarde, Zina Namuero.
1: Boa tarde.
0: Zina.
1: Minalteni akasako wa mchanga lulio.
0: Tara kasako.
1: Haya uba.
0: Anta mwana nyo nejowi.
1: Ero wani wendo.
0: Agumi.
1: Ah.
0: Tambo na kole kina roma na bwana kole.
1: Ee, amba na kole ko raka melana. Amba na kole balero onene. Ona wela mikiri no dio man.
0: Phama sene. Tano na kone hi ya kolelo.
1: Awe na kone hi ya ka koma ke tsana le beru a tsute na kone hi ya ka.
0: Ya.
1: Ah, we e kale olele ya phama, kale ana mane olele ya phama phama. Ah, liwe ke tsho le tsho le liwa na betsa o tsena u tsera tho, u tsera ke tsuma phama. Toko moni pas.
0: Moni wa chwa tanu.
1: Moni wa patera ya kele ajimene na deni tanu amari esa.
0: Ya kele moni.
1: Ah, mubi taru ya kele moni. Eh, enyo karo ya gato mule kwa la muhoni tanu wa kwekwere a kele moni wa kuntale. Ya, da u okuchule la. Yo, da u adika lukuchule la. Kino nariri.
0: Munona reri?
1: Ah, el yako ah.
0: Ah.
1: O kuchulela ekhale althabula ka eri ona le ze u yakele mo.
0: Ayo?
1: Ah.
0: Kothamala bundi ya hoye, bwa tarra shikwa phama.
1: Gabo kumandla ndise.